0: ډیر مننه کو جی، تھینک یو سو مچ. یو جهان مننه د خپل ډیر محترم د خپل قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې غوی مونږ سره خپل ډیر قیمتي وخت دغه یو غنټه دوی مونږ راکی د پروګرام کې مونږ سره مختلف سوالونه اغوی ووري او ډیر اهم بیمارو باندې غوی خبرې تریو کی، یعنی اویرنس تاسو ته راکی. نو د غوی مونږ ډیر زیاته مننه کو جی، یو تھینک یو سو مچ. اوریدونکو، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک په سبا کولوي د اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به ډاکټر اکبر قریشی صاحب په کلینک کې موجود وي. نو تاسو کچر کې راتلل غواړئ، بالکل تاسو راتلی شئ. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر، ګټ موڑ میدان، څنګه چې تاسو ګټ موڑ میدان ته راشئ او هلته چې کوم د شناختی کارډونو نوی دفتر دی هغې په خوا کې دغه کلینک زمونږه موجود دی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک دغه هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ، 0311 84 33 878، 0311 84 33 878. اور دن کو پروگرام وقت مکسرا بالکل ترسر شوی دے، سبا انشاءاللہ دا ٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر و بیا حاضری گو. تر ہاگی وقت پوری زیادہ تاسو نا اجازت وارما، چرد کی ہم یا تاسو خواد دبات او بریالی ہوئی.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
3: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن
4: رنگ امن. یو نیم سلو کباب راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا نیمبان ورته کې دوه درې دانې واشه شپ
5: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
6: نه ګل کاکا تاسو خوري امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم.
5: رضا یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي.
6: نه ګل کاکا زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی ازما می ناراضی.
5: گورا سیدانی تو پرونی بچه یا امیده دی بیا خرابه دا نسخه در تا هایم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی.
6: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی. گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی.
5: نوم یه ایسیت گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یه اولی کا ایسیت گو چه هیر درن نشی.
6: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم.
5: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو.
7: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زانلا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطی شمیر دا 0311 158 7745، بل نمبر دے

یو پوری دا ټولی ما په یو الماری کې محفوظ کړلی او هغه محفوظ پرتی دی. لاړ شه هغه الماری کولاو کوي، هغه چې کولاو کړلی شولا چې وی قتل نو یقینا هغه تمامې تحفې، هغه قیمتي قیمتي تحفې، هغه محفوظ پرتی وي. امام طحاوی رحمه الله فرمایل چې ګورئ دا تحفې دې ته ما نه لاس کو په وجه دې دی چې ما ته دا بادشاہ معلومو چې یو ورځ به داسې راځي چې دی به زما دشمن کیږي او دا دنیا داره دنیا پرست په دنیا مائن سړی دی، دی ما منې ازمیختی کوي، دی ما منې خپل احسان جوتاوي چې تا له ما تحفې ته حایف را کړلی نو ځکه دې ته ما لاس کوم نه، هغه دغه محفوظه پرتی دی یو سی هغه ته حواله کوي. ګران اوریدونکو دې ته وی ایمان، دې ته وی زمونږ مشران، دې ته وی زمونږ اکابر او اسلاف په دغه طریقې سره هغه چا سره تعلق ساتللی، چا سره تعلق جوړ کړلی، د خپل عمل په وجه منې، صرف په وینا نه، د خپل عمل په وجه منې هغو هم موږ ته دا درس را کوي، دا سبق را ته ښایي، دا طرز را ته ښایي، دا انداز موږ ته ښایي چې داسې خپل دا ژوند هغه تېروي. نو امام طحاوی رحمه الله دا استاد وی هغه بادشاه ته چې زه ستا دوست او تعلقدار ضروري ما، خو ستا لپاره د بدو د ګنا سبب جوړېدل نه غواړم. یاد به ساتئ چرته چې هم ستاسو یو دوست تعلقدار ملګری تا ته د ګنا خبره کوي نو هیڅ چرې به هغه کار هغه نه کوي، په هغې کې ستا فایده ستا خیری او که د هغه خیری پکې تا زمنګ خیر په بل هیڅ خبره کې نشتره سوا د هغه خبرې نه چې په هغې کې اجر او ثواب وي، هغه زمنګ لپاره د دین او اسلام دا نفع ذریعه جوړیږي دنیا کې یا په آخرت کې، نو هر هغه کار به کوو. ګران اوریدونکو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خپل دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لپاره څومره لوی د اصلاح ذریعه جوړ شوی دی. دارنګه زمونږ اکابر او مشران علما هغه د چا لپاره څنګه د اصلاح ذریعه هغه جوړ شوی دی، نو یو کس سره به تعلق په دې ساتي چې پتا کې څومره دین دی څومره خیر دی، صرف دا هغه ته منتقل شي، په هغه کې څومره دین دی څومره خیر دی صرف هغه تا ته هغه را منتقل شي. هیڅ چرې به داسې خیال نه ساتي چې ستا بے خیری هغه ته منتقل شي یا د هغه بے خیری هغه تا ته را منتقل شي. دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو عظیم حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای چې و کسان داسې دي سبعۃ نفر یذلهم الله فی ذله یوم لا ذل الا ذله، و کسان داسې دي چې دا بدی الله تبارک و تعالی په سوری کې په هغه رز باندې چې په دغه رز به ایس یو سوری نه سیوا د الله تبارک و تعالی د سوری نه. دینه کوم رز مراد ده چې په دغه رز به هیڅ یو سوری نه ای، دا به یو صفا سترا یو کولاو میدان به هیڅ قسم سوری به پکیته نه ای، صرف یو سوری به، او هغه یو سوری به د چای د الله. دا کوم روز ده ګران اوریدونکو؟ دا د روز د قیامت، ورځ د قیامت د دنیا اولنی انسان نه واخله تر آخر انسان او پوری، اولنی جاندار نه واخله تر آخری جاندار او پوری، انسانان دی فرشتې دی هغه جنات هغه نور مخلوق دی، دا تمام سا خاوندانان به په یو میدان کې را جموي او په دغه میدان کې به اس قسمه سورې هغه نه سیوا د یو سوری نه، یو سوری به د چای د الله. یاد ساتئ حدیث شریف کې راځي چې پر ورځ د قیامت نور دا به راکته شي، دومره کته به شي چې دا به د انسان د سر نه یوه نیزه یا دوه نیزې اوچت وي، نو په وجه د دې ځمکه دا به د تانبي نور ستا په سر لپاسه دومره سخته ګرمي به وي چې هر سړی به خپلو خولو کې هغه ډوبي. یاد ساتئ هر چا باندې به خولې راځي د خپلو ګناهونو مطابق،
نو دی چا با دومره خولی وی چا آغا با پک تر پڑکو پوری پناوی دی چا با دومره چا آغا با تر زنگونانو پوری پناوی چا منی با دومره خولی چا آغا با خپل خولی که تر نامه پوری پناوی او دی چا با دومره خولی چا آغا با تر مره یا پوری پناوی دی چا با دومره خولی چا آغا با دی دینا تر برا پوری پناوی دا هم یاد ساتای چالتا که چه انسان کم زیت زید آغا خولی با آغا سرزی دا آخرت حالات پا دنیا بانده با نه قیاس کو دی آغا زی حالات جدا دی دی دی زی حالات آغا جدا دی دی اللہ رسول فرمایی چه ار سره با دی اخپل و گناون و مطابق اخپل و خونو کی آغا دوب وی دا خولی با تا سره وی تا چه کم زیت زید آبا تا سره آغا هم زی اللہ پاک که منگه دا غرزی دا سختیانو نا آغا وساتی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایی چه هر سره با رسور پا تالاش که خوچا تا بسوره نمیلاویگی صرف و کسان دا سری چاگو تا بسوره میلاویگی او اغو با اغول با اللہ اخپل سوری کی زیور کن او و کسان کم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث که فرمائی چه پا اغا و کسانو کی یو آغا کس دی چاگا چا سر تعلق جو کدی صرف دی دیل پارا چه دی اللہ دا رزان پارا چه اللہ را نرزا شی اغا سر مینا محبت ساتی تعلق ساتی صرف ده سل پارا دی اللہ ده رزا لپارا اغا سر دی اللہ دین دی دیوی چه زبایت نزده کم اغا نیک دیندار دی دیوی چه رده پا قدم بزر آوان شم اغا اخلاق والا دی دیوی چه ده اخلاق و ده صفت بیما کرا شی اغا دروغ جن ندی دیوی ده پا وجه بزر دروغ نبس کم اغا غیبت کون که حسد کون که بغض کون که ندی دیوی چه ده خبر یو ده عادات مزموما دا با ده ده پا وجه بانده زهم پریگی ده ما نو پا ده وجه ده سره تعلق جو کرلی نو گران وردین کو صرف ده اللہ ده رزال پاره تعلق جوڑه ولو والا کس چی ده آغا با اللہ تبارک و تعالی غلا ده ده سوری کی زیور کئی دا کسان چی کم دی نبی علیه السلام فرمایی چه رز ده قیامت دا سه گران روز دا چه هر انسان با بربنی ام المؤمنین عفیفه کائنات عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی اے دی اللہ رسولا دا خلق با بربنی نو یو بلتا با گوری نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمائیل چی اے عائشی دا خلق با بربنی خدا خلق با دمرا پریشانه دمرا پا غم که با مبتدائی چی چا سر با دا خیال ام نی چیز بربنیم نی چا با زانتا خیال نی چیز بربنیم نو بلتا با اس خیال چی چی دے بربنی تاسو با خیال کڑے گران اور دن کو چی کل انسان سر دیو خبر غم دڑا و فکر یی نو آغا ٹیم که انسان چی کم دے دی آغا نو وگونا کار کئی نی استرگ کار کئی که سوکستا خوا که سوی نو تی ناوری او کستا مخ که سکیگی نو تی وینی امنا خوا تا گوری خو پا آغی من استاغ شعور نرازی دا والی چی تا خپل آغا غم که مبتدائی نو دا غشان دی قیامت پر رزی با داسی غم جنی هر سڑی چی دومرا غم بای چی اخپل زان تا بای خیال فکر نی چی زبر بنی پا داغ غم پا دی روز پا داغ سخت روز نبی علیه صلات و سلام فرمای چی پا داغ روزی باندی و یقول کل ملک مقربین یا ربی نفسی نفسی و یقول کل رسول مرسلین یا ربی نفسی نفسی پا داغ روز بانی با هر مقرب فرشتا دا واسکی چی یا اللہ زما بسکیگی ما سره بسکیگی یعنی با هر پیغمبر دا فریاد کئی چی یا اللہ زما سره بسکیگی بس فیصلہ کئی هر یو با دا یاری نرپیگی جڑیگی با پریشان بای غم که با مبتداوی اے گران اور دن کو دا سا اخبار نده چی منگی تاسو تا پڑاوو دا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادیث تی دا رس چکم دے دا منگ طولو بانه دی راتللو دا یو رز با دا سراشی چه هر کس پا منگ کی اغبا پا دا غا میدان که اولادی اللہ دی زمنگا حفاظتو کی دا دا غا رزی دا سختیانو نا دی بچ که دلو یو طریقه یو لار دادا چه چا سر هم تعلق ساتای نو دی اللہ دا رزا دا پارا او چا سر چو تعلق جوڑ کی نو دی اغلا پارا دا خیر ذریعہ جوڑ شا اغلا پارا ده سر ده شر ذریعه ده گناه ذریعه اغا هیچ چره ما جوڑه گا گران اردن کو منگ سره و سی پا ده اغا موضوع بندی تا سره خبر آتره کودی و مختصر برکنه باز